RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Magijam ti mali. Eca svoje džari.
0: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

Hiltonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Iz univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
2: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF, DSF, Industrijska 17, telefon 060 6 miliona, Autocentar DSF.
3: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300 777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
4: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš, svi pijani kreće ujutorva. Ili se veseliš,
1: za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara koncept.
1: Sada je vreme za odlične cene. Domaća svinjska mast, kilogram, samo 159. Hot dog hrenovka, 299. Ne propustite do 13. septembra. Industrija mesa, Matijević.
2: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27.
6: United Colors of Coffee.
2: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
6: United Colors of Coffee.

0: Dobro jutro, Starograđani, 8 sati i 1 minut, bio je to Džen, a s vama se druže Gabriel i Daca.
1: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida, odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Nema kraja toplom i lepom vremenu, drugari, danas u gradu Kragujevcu maksimalna dnevna 32 stepena, sutra maksimalna 31, za subotu kažu 36 u Kragujevcu, u nedelju 31 stepen, sunčano, dakle za sada kažu za ponedeljak 34 stepena Celzijusa i tako.

U nedelju od 8 do 17 časova u Centru za internističku onkologiju i prostorijama hiruške poliklinike biće organizovani besplatni kardiološki, endokrinološki i neurološki pregledi. Na ginekološko-akušarskoj klinici Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac od sredine juna ove godine uvedena je mogućnost prisustva pratioca na porođaju, partner, otac deteta ili član uže porodice. Javno komunalno preduzeće Šumadija Kragujevac nastavilo je aktivnosti na košenju i suzbijanju ambrozije na javnim zelenim površinama širom grada. Manifestacija Tradicija Fest biće održana od 4. do 6. septembra na platou Zelene pijace Centar. Pozorište za mlade Centra za negovanje tradicionalne kulture Abrašević organizuje prijem novih članova u glumačku sekciju. Upis koji je otvoren do 15. septembra vrši se i u svim ostalim sekcijama Abraševića. Studentski kulturni centar Kragujevac organizuje večeras od 19 časova u kutiji Šibica tradicionalno veče društvenih igara. E pa dobro jutro Starograđani, sad ovako je zvanično, gde se sluša RSG, kako ste imali gužvi? I danas pretežno sunčano i toplo i narednih dana. Pričamo o svemu tome u nastavku, vi nam javite gde se sluša RSG, dakle ako imate neku dojavu takođe 062-26-28-24. Tako je Cici i Željko otvorim sat više od sreće, u nastavku i Mirza pevam Ne plačem.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup, Poliklinici Kragujevac, možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: Iz univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko, Univer Export, sve po tvom.
3: Sendvič, meze ili nešto treće, sjajan ukus, a akcije sve veće. Salaška panceta, 1239, budimska kobasica, 300 grama, 279. Ne propustite akciju do 13. septembra. Industrija mesa, Matijević.
4: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno Dexa snimanje. Najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja Magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17.
5: Peđa Jovanović, pod vedrim nebom Zastavine bašte. U četvrtak 3. septembra od 20 sati. Prodaja karata Centar Foto kod Tržnog centra Radnički. Vidimo se u najlepšoj bašti u centru grada, Zastavinoj bašti, 3. septembra uz Peđu Jovanovića.
6: Umreću zbog telepota.
7: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.
1: I drugari, nastavljamo druženje, samo da kažemo da ćemo posle deliti karte, ako neko već želi, nek razmišlja da li može večeras u 20 časova u Cineplex, dakle, premijera Jugo ide u Ameriku, imamo karte, možete, delimo po dve karte, tako da možete nekog da povedete, ako neko želi, posle nek nazove na 516-66, ne znam da li ste čuli, ali na ginekološko-akušarskoj klinici Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac, još od sredine juna ove godine je uvedena mogućnost prisustva pratioca na porođaju. Dakle, da li je to partner, otac deteta ili član uže porodice, bez naknade uz ispunjavanje određenih uslova. Predviđeno je da trudnica i potencijalni pratilac na porođaju preuzimaju, popunjavaju i predaju zahtev za prisustvo pratioca na porođaju u ambulanti prijemno-dijagnostičkog odeljenja klinike za ginekologiju i akušerstvo našeg kliničkog centra. Zahtev možete pronaći na internetu šta sve obuhvata, a kako kažu, od uvođenja ove mogućnosti u porodilištu u Kragujevcu je obavljeno 10 porođaja uz prisustvo pratioca i nije bilo odbijenih zahteva. Sve dodatne informacije možete pronaći u ambulanti prijemno-dijagnostičkog odeljenja klinike za ginekologiju i akušerstvo u Kragujevcu svakog dana od 7.30 do 15 ili poziv na broj, kažu, 034-50-5114. Ajmo da pitamo šta kažete i šta biste uopšte o ovoj mogućnosti. Porođaju s pratioca u Kragujevcu, da ili ne? Pitamo muškarca. Ego kreće Milan Stanković. Kao što rekao smo, imamo karte za večeras od 20 časova. Jugo ide u Ameriku. Možete nekoga da povedete, zapravo dobijate odmah dve karte. Zovite nas.

0: Bio je to Toša Preski, 9 sat i 1 minut.
1: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: U gradu Kragujevcu danas, odnosno u čitavoj Srbiji, i dalje toplo i lepo, i danas do 32 stepena. Narednih dana u čitavoj Srbiji se zadržava pretežno sunčano i toplo. U subotu u drugom delu dana, dakle 5. septembra, u Vojvodini i po negde kratkotrajna kiša. Kod nas ne, za grad Kragujevac kažu danas do 32, petak 31 sunčano, subota 36 sunčano, nedelja 31 stepen sunčano bez padavina.

U nedelju od 8 do 17 časova u Centru za internističku onkologiju i profesorima hiruške poliklinike biće organizovani besplatni kardiološki, endokrinološki i neurološki pregledi. Na ginekološko-akušarskoj klinici Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac od sredine juna ove godine uvedena je mogućnost prisustva pratioca na porođaju, partner, otac deteta ili član uže porodice bez naknade. Javno komunalno preduzeće Šumadija Kragujevac nastavilo je aktivnosti na košenju i suzbijanju ambrozije na javnim zelenim površinama širom grada. Manifestacija Tradicija Fest biće održana od 4. do 6. septembra na platovu Zelene pijace Centar. Pozorište za mlade Centra za negovanje tradicionalne kulture Abrašević organizuje prijem novih članova u glumačku sekciju. Upis koji je otvoren do 15. septembra vrši se i u svim ostalim sekcijama Abraševića. Studentski kulturni centar Kragujevac organizuje večeras od 19 časova u kutiji Šibica tradicionalno veče društvenih igara. E, drugari, nastavljamo dalje. Još jednom apel za sve učesnike u saobraćaju. Dakle, škola počela, imamo đake na ulicama, vodite računa o prezni, budite i u toku je pojačana kontrola policije. Ana Nikolić otvara sat. Bonnie Clyde.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: smo najdraža, zauvek biti ti i ja.
1: Pa drugari, čuli smo Tropico Band, dobro jutro, kako kažu, poslije merenja 22 stepene u gradu Kragujevcu, danas do 32, leto se ne predaje, a broj milionera širom svijeta se također ne predaje, odnosno nastavio je da raste. 2025. godina je donela gotovo 2 miliona novih pripadnika ove grupe. Prema nekom najnovijem izveštaju, broj ljudi sa više od milion dolara investiciono raspoložive imovine porastao je za 7,9% na ukupno 25,3 miliona. Dakle, svijet je dobio skoro 2 miliona novih milionera. Najveći rast broja milionera zabeležen je u Luksemburgu, gde je njihova populacija porasla za 13,5%, sledi Nemačka, zatim Belgija i onda Francuska i Velika Britanija zabeležila su znatno umereni rast od 2,7, odnosno 2,6%. Najbogatiji drže gotovo trećinu svetskog bogatstva. To su neke poslednje informacije, čisto da znate, a jugo ide u Ameriku. Imamo dakle karte za večerašnju projekciju od 20 časova, pa ako neko želi, neka nazove na 501-666. A mi nastavljamo dalje.
2: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: hit do hita.
1: Jedino što sam želeo je da doživim veliku filmsku avanturu u autu u kojem sam odrastao.
2: Ne propustite specijalnu projekciju filma Jugo ide u Ameriku, koja će biti održana u četvrtak 3. septembra od 20 časova u bioskopu Cineplex Big Kragujevac. Projekciji će prisustvovati autor filma Filip Grujić, koji će se nakon projekcije družiti sa publikom i odgovarati na pitanja gledalaca. Ulaznice su uveliko u prodaji.
3: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Šumadijski sajam poljoprivrede već dve decenije sa vama. Ove godine 22. Šumadijski sajam poljoprivrede od 3. do 6. septembra. Na Šumadija sajmu u Kragujevcu pod pokroviteljstvom grada Kragujevca. Partner sajma Dunav Osiguranje. Prijatelji sajma Poljoservis Kljakić, Agro Cesla, Agromarket, Jugometal, Mehanizacija Trgomen i Tehnogama. Dobar domaćin ne propušta sajam. Dobrodošli!
5: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

22 stepene u gradu Kragujevcu, drugari, bilo je to Jovana Pajić, ne znam da li ste znali, ali oko 40% menadžerskih i rukovodećih pozicija u Air Srbiji zauzimaju žene, tako je. Evo i kolega se iznenadio, a broj žena pilota je dvocifren. Za sada ih ima 13, ali očekuje se još žena na tim pozicijama. U prvih 6 mjeseci, inače ove godine, nacionalna aviokompanija je prevezla više od 2 miliona putnika, kažu, odnosno direktor Air Srbije navodi da je zahvalan na poverenju putnika i kompanija od Beograda leti ka više od 100 destinacija u 34 zemlje na 4 kontinenta i dalje proširuje flotu, ali i mrežu letova. Dakle, Air Srbija oborila rekord, putuje se, to je jako bitno, u avgustu prvi put više od 600.000 putnika, verovali ili ne. A i broj žena pilota se povećava, tako da nama je baš drago, šta vi kažete na to, 0622682244, a jugo ide u Ameriku, imamo karte za večerašnju projekciju od 20 časova u Cineplexu u Bigu.

0: Magla Band, minut ostao do 10 sati.
1: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. New Point Matis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Evo drugari, dalje toplo i sunčano u gradu Kragujevcu danas do 32, sutra maksimalno dneva 31 stepen, subota do 36, u nedlju kažu maksimalno dneva 31 stepen, sunčano bez padavina. U nedelju od 8 do 17 časova u Centru za internističku onkologiju i prostorijama hiruške poliklinike biće organizovani besplatni kardiološki, endokrinološki i neurološki pregledi. Na ginekološko-akušerskoj klinici od sredine juna ove godine uvedena je mogućnost prisustva pratioca na porođaju, partner, otac deteta ili član uže porodice bez naknade. Javno komunalno preduzeće Šumadija Kragujevac nastavilo je aktivnosti na košenju i suzbijanju ambrozije na svim javnim zelenim površinama širom grada. Manifestacija Tradicija Fest biće održana od sutra pa do 6. septembra na platovu Zelene pijace Centar. Pozorište za mlade Centra za negovanje tradicionalne kulture Abrašević organizuje prijem novih članova u glumačku sekciju. Upis koji je otvoren do 15. septembra vrši se i u svim ostalim sekcijama Abraševića. Studentski kulturni centar Kragujevac organizuje večeras od 19 časova u kutiji Šibica tradicionalno veče društvenih igara. I samo da podsjetimo drugare, dakle, da je počela najveća jesenja smotra agrara u ovom delu Srbije, 22. Šumadijski sajam poljoprivrede, koji traje od danas pa do nedelje, do 6. septembra na Šumadija sajmu. Vidimo se, nastavljamo dalje, Edita i Rimski otvaraju sat i Bandolero.

0: Šumadijski sajam poljoprivrede već dve decenije sa vama. Ove godine 22. Šumadijski sajam poljoprivrede od 3. do 6. septembra. Na Šumadija sajmu u Kragujevcu pod pokroviteljstvom grada Kragujevca. Partner sajma Dunav Osiguranje. Prijatelji sajma Poljoservis Kljakić, Agro Cesla, Agromarket, Jugometal, Mehanizacija Trgomen i Tehnogama. Dobar domaćin ne propušta sajam. Dobrodošli!
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
4: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
5: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.

0: Keramika Jovanović, Autoput Kragujevac Batočina, u Žirovnici.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300 777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.

bile ovo stvari iz 2013. godine, Tropico Band, 27 stepeni u gradu Kragujevcu, drugari, a manifestacija je Tradicija Fest u našem gradu, se održava od sutra pa do 6. septembra na platovu Zelene pijace centar. Šta vas očekuje, kažu, program ovogodišnjeg izdanja Tradicija Festa počinje sutra u 20 sati kada će biti priređeno veče sevdalinki. Nastupit će između ostalih vokalni solisti Alma Subošić, Hamza, Rašo Pavlović u spratnju velikog narodnog orkestra Nenada Milovanovića Pegija. Drugi dan festivala biće posvećen srpskoj narodnoj, tradicionalnoj i duhovnoj muzici, a program počinje u 19 sati na platovu kod tržnice. Nastupit će crkveni hor Sveti Sava, orkestar Teodora Milutinovića, muzički sastav Skuti i mnogi, mnogi drugi. Takođe u subotu, ali od 18 časova u unutrašnjosti tržnice biće održan i Bazar Fest, koji će okupiti brojne izlagače sa ponudom hrane, pića, tradicionalnih proizvoda i rukotvorina. Poslednjeg dana manifestacije 6. septembra program Tradicija Festa biće nastavljen u Staroj skupštini od 19 časova, tako da znate da se to dešava u našem gradu.

čuli, priča se. Da li ste znali da u nemačkim zatvorima ne postoji kazna za zatvorske begunce, jer se smatra da je sloboda osnovni ljudski instinkt? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija, 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju. Još

0: hit do hita.
1: Upravo tako, hit do hita, rsg.rs, gde god da ste, javite nam drugari, volimo da znamo gde se slušamo i naravno kako ste, to vas pitamo. A sad opet priča, svaki put, svakog leta, srpski turisti ostali bez smeštaja u Grčkoj, kako prepoznati nesigurne turističke agencije, platite letovanje, pređite stotine kilometara, stignete u Grčku, u ovom slučaju, a na vratima apartmana saznate da za vas nema smeštaja. Upravo to se opet dogodilo grupi naših turista u Ofrini, o Biču. Neki su morali da još jednom plate smeštaj, a neki su odlučili da se vrate u Srbiju. Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Aleksandar Seničić je rekao da zakonski nije moguće da turista plati letovanje, da ode u Grčku i da kada stigne shvati da nema gde da spava, ali da se to dešava ne samo kod nas, nego i u svetu. Tako da vodite računa, dakle, preko koje agencije idete, letujete, putujete, gde god, u svakom slučaju, kako ističu, organizator putovanja je uvek odgovoran za novac putnika, bez obzira na njihov međusobni ugovorni odnos sa posrednikom. A ako planirate putovanje, opet kažemo, i želite potpuno sigurne informacije o pouzdanosti neke agencije, kažu iz Jute, to jest savjetuju da direktno pozove Nacionalnu asocijaciju turističkih agencija, jer će vam oni najpoštenije reći u koga možete da imate poverenja. Tako ističu, a vi vodite računa. Antonija kreće. I samo da podsjetimo, drugari, večeras specijalna projekcija, dakle, filma Jugo ide u Ameriku. Imamo karte, zovite nas na 516 666.

0: Čuli smo Đugani, 11 sati i 1 minut.
1: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Sunčano i toplo u gradu Kragujevcu, 32 stepena, danas maksimalna dnevna, sutra sunčano, toplo 31, subota 36 i dalje stoji, za nedelju 31 stepen, sunčano bez padavina. U nedelju od 8 do 17 časova u Centru za internističku onkologiju i prostorijama hiruške poliklinike biće organizovani besplatni kardiološki, endokrinološki i neurološki pregledi. Na ginekološko-akušarskoj klinici u Kragujevcu od sredine juna ove godine uvedena je mogućnost prisustva pratioca na porođaju. Javno komunalno preduzeće Šumadija Kragujevac nastavilo je aktivnosti na košenju i suzbijanju ambrozije na javnim zelenim površinama širom grada. Manifestacija Tradicija Fest biće održana od 4. do 6. septembra na platovu Zelene pijace Centar. Pozorište za mlade Centra za negovanje tradicionalne kulture Abrašević organizuje prijem novih članova u glumačku sekciju. Upis koji je otvoren do 15. septembra vrši se i u svim ostalim sekcijama Abraševića. Studentski kulturni centar Kragujevac organizuje večeras od 19 časova u kutiji Šibica tradicionalno veče društvenih igara. I još jednom da podsjetimo, ako neko hoće u Cineplex večeras od 20 časova, Jugo ide u Ameriku, specijalna projekcija, zovite nas na 501 666, Tea kreće s Bogom ljubavi.

0: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
1: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup, Poliklinici Kragujevac, možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmaj Jovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Šumadijski sajam poljoprivrede već dve decenije sa vama. Ove godine 22. Šumadijski sajam poljoprivrede od 3. do 6. septembra. Na Šumadija sajmu u Kragujevcu pod pokroviteljstvom grada Kragujevca. Partner sajma Dunav Osiguranje. Prijatelji sajma Poljoservis Kljakić, Agrocesla, Agromarket, Jugometal, Mehanizacija Trgomen i Tehnogama. Dobar domaćin ne propušta sajam. Dobrodošli!
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
4: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

Da li je ovo možda najslađi posao na svetu? Reper, preduzetnik i suosnivač kompanije Dr. Bomba i Snoop Dogg traži međunarodnog degustatora sladoleda. Dakle, sladak posao koji se plaća, još slađe, $10,000 mesečno i za koji mogu da se prijave kandidati iz celog sveta. Dakle, $10,000 mesečno da probate sladoled u različitim krajevima sveta. Snoop je 27. avgusta objavio ovaj konkurs, navodeći da širi poslovanje i inspiraciju za nove ukuse traži izvan granica Sjedinjenih Američkih Država. Baš je sladak posao. Dakle, on želi da pronađe najbolje kandidata za poziciju međunarodnog degustatora sladoleda. Zainteresovani mogu da se prijave preko sajta kompanije Deal, gde će od njih biti zatraženo da navedu lične podatke, naloge sa društvenih mreža i detalje o svom iskustvu sa ovom poslasticom sa sladoledom. E sad, kažu, prijava sadrži pitanje o njihovoj ljubavi prema ovoj zamrznutoj poslastici. Jedno od njih glasi koliko sladoleda pojedete nedeljno. U drugom se od kandidata traži da naprave objavu za društvene mreže o kombinaciji hrane ili ukusa kojem su trenutno opsednuti. Čime ste trenutno opsednuti? Javite nam 062-262-24, a možete se prijaviti za ovaj odličan posao. I da podsjetimo samo, hoće neko večeras da gleda film Jugo ide u Ameriku, 20 sati u Cineplexu u Bigu, delimo 3 puta po 2 karte, još toliko nam je zapravo ostalo, pa ako neko želi, zavite nas, dobijete 2 karte nekoga da povedete, izvedete 062-262-24 ili 501-666.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
1: Iz univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvom.
2: Keramika Jovanović. Online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs. Adresa gde stanuju kupatila.
3: Peđa Jovanović, pod vedrim nebom Zastojne bašte. U četvrtak 3. septembra od 20 sati. Prodaja karata Centar Foto kod Tržnog centra Radnički. Vidimo se u najlepšoj bašti u centru grada, Zastojnoj bašti, 3. septembra uz Peđu Jovanovića.
4: Umreću zbog telepota.
5: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
6: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
5: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealno

drugari, kako vam je stav, odnosno koliko se i da li se uopšte plašite starenja? Kako kažu posljednji neki podaci, staranje plaši većinu ljudi i to je negdje, da kažem, možda i normalno, ali više od polovine Evropljana je zabrinuto upravo zbog starenja. U Srbiji je taj procenat znatno niži, kažu oko 40% građana kaže da ih starenje pa ponegde i ponekad i brine. To je najmanji procenat među zemljama obuhvaćenim istraživanjem. Za 74% građana Srbije bolest je ipak najveća briga povezana sa starenjem. Istovremeno čak 75% Evropljana želi da živi što duže, ali se više pažnje posvećuje tome da te godine budu kvalitetne i zdrave. Šta vi kažete, da li se bojite i zašto starenja? Javite nam i još samo da podsjetimo da imamo još dve karte. Film Jugo ide u Ameriku večeras od 20 časova u Cineplexu Bigu, pa ako neko želi nek nazove na 516

0: da ni ovo hit broj 1 za ovo leto. Javite nam. 12 sati 2 minuta čuli Nikolu Macchiato.
1: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, danas do 32 stepena Celzijusa u gradu Kragujevcu, a upozorenje kaže, malo čas izašlo na RHMZ, do kraja prve dekade septembra očekuje se nastavak nepovoljne meteorološke situacije uz deficit padavina i temperature iznad proseka u većini dana od 30 do 35, a u subotu 5. septembra i sredu 9. lokalno i do 37 stepeni, što će i dalje doprinositi visokoj opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvoreno. Dakle, tako kažu, danas 32, u Kragujevcu sutra 31, u subotu 36, za nedelju kažu do 30 stepeni, za sada ponedeljak 32. U nedelju od 8 do 17 časa u Centru za internističku onkologiju i prostorijama hiruške poliklinike biće organizovani besplatni kardiološki, endokrinološki i neurološki pregledi. Na ginekološko-akušerskoj klinici UKC-a Kragujevac od sredine juna ove godine uvedena je mogućnost prisustva pratioca na porođaju bez naknade. I javno komunalno preduzeće Šumadija Kragujevac nastavilo je aktivnosti na košenju i suzbijanju ambrozije na javnim zelenim površinama širom grada. Manifestacija Tradicija Fest biće održana od 4. do 6. septembra na platovu Zelene pijace Centar. Pozorište za mlade Centra za negovanje tradicionalne kulture Abrašević organizuje prijem novih članova u glumačku sekciju. Upis, koji je otvoren do 15. septembra, vrši se u svim ostalim sekcijama Abraševića. I još jednom kratko podsjećanje, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i saobraćajne policije tokom septembra sprovode mere pojačane kontrole u zonama osnovnih škola na teritoriji čitave Srbije, pa i u Kragujevcu, sa ciljem, jel te, očuvanja bezbednosti dece, pre svega kao pešaka. Vodite računa. Severina otvara sat.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvom.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, oda se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.

negde kako otvorimo neki portal ili uopšte internet, društvene mreže, vidimo samo neke negative, pa mi ćemo da pričamo i da tražimo uvek svakog dana drugari neke lepe vesti. Dakle, kako kažu, treću godinu za redom u svetu je manje gladnih ljudi, jako bitna informacija. Najnoviji izveštaj Ujedinjenih nacija o stanju bezbednosti hrane u svetu, dakle, koji je objavljen krajem jula tekuće godine, pokazuje da je globalna glad opala treću godinu za redom i pogodilo oko 645 miliona ljudi. I dalje je to veliki broj, ali opada, to je bitno. To čini 7,8% svetske populacije. Iako podaci potvrđuju postepen i stabilan oporavak na globalnom nivou u odnosu na prethodne godine, recimo pad sa 8,1% na 7,8%, agencije Ujedinjenih nacija upozoravaju da je napredak i dalje spor, krhak i neravnomerno raspoređen. Dakle, manje gladnih u svijetu. Najveći napredak je zabeležen u Aziji, Latinskoj Americi, kako javljaju Rasta Krećić.

0: Priča se. Da li ste znali da u svetu na svakih 10 sekundi alkohol ubije po jednu osobu? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042.
1: Drugari, u Kragujevcu 30 stepeni, danas do 32, tako je, toplo sunčano, čisto da znate. E sad, kažu El Tintero u Malagi. Ne znam da li ste bili, zato vam i kažem, u ovom restoranu nema menija, za hranu se nadveđete bukvalno kao na aukciji, kako kažu. Ovde konobari prolaze između stolova, podižu tanjire i glasno viču koje jela trenutno nude. Čujete nešto što vam zvuči dobro, javite se odmah, jer već nekoliko sekundi kasnije taj tanjer možda završi za drugim stolom. Upravo zbog ovog neobičnog načina posluživanja večera ovde više liči na mali gastronomski, kažu, spektakl nego na klasičan odlazak u restoran. Da li ste možda probali da večerate na ovakav način i da li vam se ovo dopada, da li ste tamo bili, sve nam javite, te a kreće.

0: Čuli smo miligram, minut ostao do 13 sati.
1: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: I kažu, do kraja prve dekade septembra očekuje se nastavak nepovoljne meteorološke situacije uz deficit padavina i temperature iznad proseka u većini dana od 30 do 35, a u subotu 5. septembra i sredu 9. lokalno i do 37 stepeni, tako kaže upozorenje sa RHMZ-a u Kragujevcu. Danas maksimalna dnevna 32 stepena, sutra kažu maksimalna dnevna 31, u subotu 36, za nedelju kažu do 30 stepeni.

U nedelju od 8 do 17 časova u Centru za internističku onkologiju i prostorijama hiruške poliklinike biće organizovani besplatni kardiološki, endokrinološki i neurološki pregledi. Studenti prve godine osnovnih studija mogu do 15. septembra da konkurišu za prijem u domove studentskog centra Kragujevac, dok će studenti ostalih godina prijave moći da podnesu od 16. septembra. Za smeštaj ove godine na raspolaganju 769 mesta. Na ginekološko-akušarskoj klinici UKC-a Kragujevac od sredine juna ove godine uvedena je mogućnost prisustva pratioca na porođaju bez naknade. Manifestacija Tradicije Fest biće održana od 4. do 6. septembra na platovu Zelene pijace Centar. Pozorište za mlade Centra za negovanje tradicionalne kulture Abrašević organizuje prijem novih članova u glumačku sekciju. Upis, koji je otvoren do 15. septembra, vrši se i u svim ostalim sekcijama Abraševića. E, drugari, to bi bilo to što se nas tiče za danas. Ostanite uz RSG. Lepo provedite ostatak dana. Emina otvara sat. Slušamo se već sutra. Vole vas, ljube, Gabriel i Daca.

Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: Šumadijski sajam poljoprivrede već dve decenije sa vama. Ove godine 22. Šumadijski sajam poljoprivrede od 3. do 6. septembra. Na Šumadija sajmu u Kragujevcu pod pokroviteljstvom grada Kragujevca. Partner sajma Dunav osiguranje. Prijatelji sajma Poljoservis Kljakić, Agro Cesla, Agromarket, Jugometal, Mehanizacija Trgomen i Tehnogama. Dobar domaćin ne propušta sajam. Dobrodošli!
1: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
2: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
4: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu

Pe, sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, mix najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Neraskidiva veza sa Iskonom, tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
1: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za ideju.

0: Ti aj si, bre.
1: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
2: Evo nas brije, 13.41, čuva se noći na RSG-u na ovih 31, koliko je trenutno izmereno u Kragujevcu.
3: Meni je subjektivni osjećaj da je trenutno 36 stepeni, nešto je baš, baš vruće. Dobar dan.
2: A što imaš taj osjećaj, meni je baš danas nekako okej. Okay. Skroz mi je ono, ona, da, baš mi je ona prijatna temperatura bila, evo, dok sam dolazio do posla.
3: Meni baš ne. Ne znam zašto je to.
2: No, nešto smo se turotirali.
3: Nešto smo se poremetili.
2: E, ono što je počelo u našem gradu i što traje do 15. septembra jeste da studenti prve godine osnovnih studija mogu da konkurišu za prijem u domove studentskog centra Kragujevac, dok će studenti ostalih godina prijave moći da podnesu od 16. septembra. Za smeštaj ove godine na raspolaganju ukupno 769 mesta. Ono što me iznenadilo jesu cene, nisu se menjale u odnosu na prethodnu godinu, ali kad sam video da je cena doručka, sad lupit ću jer ne mogu ovde tačno da vidim, ali znam da je nešto tipa 52 dinara.
3: Mora da je više.
2: Cena ručka 120, to sam zapamtio, i cena večere je 90 dinara. Tako je navedeno.
3: Svakako je to menza studentska je odlična ušteda za studente koji su na budžetu, za ove koji su na samofinansiranju jesu malo jače cene, ali opet u skladu sa tim šta se dobije i kolike su cene hrane ovako da se sprema ili da se kupuje brza hrana, mislim da je svakako još uvek menza veoma, veoma povoljna opcija i dobra mogućnost da se uštedi i studenti i roditelji.
2: Da, a čekaj, drugačija je cena za ove na budžetu i za samofinansirajuće?
3: Jeste, da.
2: Da, ne, mene to najbolje zna. Eto, u toku je prijava, tako da studenti, vi novi koji ste došli, dobro nam došli, nadam se da ćete dobiti taj dom, nadam se da ste na budžetu pa da imate ovu večeru od 90 dinara.
3: To da vam želimo od srca.
2: To vam želimo od srca, da. Tu smo i danas sve do 6, htjedoh da kažem 5 u sekundi, ne znam šta mi bi. I za tačno 16 minuta počinje naše istraživanje, pričat ćemo o društvenim mrežama, pitanje je da li smo zbog društvenih mreža više ili manje društveni zapravo.
3: Jedva čekam da pričamo na ovu temu,
2: ja.
3: Svašta imamo naravno i vaše poruke, pisali ste svašta i naravno psihologe koji su dali svoje viđenje i mišljenje na ovu temu, a još jedna bitna stvar koja se danas dešava, danas ćemo izbaciti moj omiljeni trend.
2: Ja, ona jedva čeka, evo sad idemo. Da, ja vidim da se još se tako lepo obukla, tako se lepo sredila i uporno gledam šta mi sad treba da radimo, ide istraživanje kad ono nas čeka sada snimanje za Trendback koji će biti objavljen u pola pet. Jedva čekam evo da saznam koji je tvoj predlog.
3: Mnogo sam uzbuđena, mnogo, glasite za mene.
2: Kako da glasaju ljudi, ne znaju još šta ćeš da predložiš.
3: Nema veze, moji predlozi su uvek dobri, da ne kažem bolji.
2: Ajde saznat ćemo to u pola pet. Sada Aca Lukas i Duže staze.
4: Kad me vidiš ništa nije kao pre, ponos, razum,

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Na 31 smo trenutno, što je, ja mislim, maksimum za danas. Ne, 32 je maksimum za danas, a 31 za sutra. Sutra ponovo, kao i danas, malo umereno oblačno. Ove nedelje najtoplija subota sa 36 stepeni. 14.00, vreme za vesti. Od juna je u porodilištu Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac omogućeno besplatno prisustvo pratioca na porođaju. Do sada je tu mogućnost iskoristilo 10 žena. Prijave za smešti Bruco Show u studentskim domovima u Kragujevcu traju do 15. septembra, a na raspolaganju je 769 mesta. Manifestacija Tradicija Fest biće održana od 4. do 6. septembra na platovu Zelene pijace centar. Studentski kulturni centar Kragujevac organizuje danas od 19 časova u kutiji Šibica tradicionalno veče društvenih igara. I onda naše istraživanje može i da se nadoveže na to, veče društvenih igara, kako je lepo u SKC. Odeš tamo i ne koristiš društvene mreže, malo odmoriš od telefona.
3: Ne, nego društvene igre, da.
2: I budeš više društven.
3: Ako je to moguće. Stvarno je to odlična ideja da bismo se malo više povezali, da bismo malo više pričali dok nismo zaboravili. Mislim, ti i ja ne možemo, svakako mi moramo da pričamo.
2: Mi moramo, da.
3: Ali drugi ljudi možda imaju problem.
2: Pitanje u našem istraživanju je, to jest, ove nedelje nismo mi birali pitanje, izabrao moj prijatelj Ognjen, rekao želi da obradimo tu temu. Evo,
3: pozdrav,
2: ispoštovali smo ga. Da, pozdrav za njega. Ispoštovali smo tako da te pitamo, da li smo zbog društvenih mreža više ili manje društveni? Od sada možeš pisati i na Viberu i Whatsappu 062 66 8844, a na Instagram storiju imaš i direktan stiker gde možeš odmah odgovoriti, pa da krenemo polako istraživanje. I u kom naravno slušamo hit do hita. Marina Visković nam je sledeća na playlisti.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Šumadijski sajam poljoprivrede već dve decenije sa vama. Ove godine 22. Šumadijski sajam poljoprivrede od 3. do 6. septembra na Šumadija sajmu u Kragujevcu pod pokroviteljstvom grada Kragujevca. Partner sajma Dunav Osiguranje. Prijatelji sajma Poljoservis Kljakić, Agro Cesla, Agromarket, Jugometal, Mehanizacija Trgomen i Tehnogama. Dobar domaćin ne propušta sajam. Dobrodošli!
2: Peđa Jovanović, pod vedrim nebom Zastojne bašte. U četvrtak 3. septembra od 20 sati. Prodaja karata Centar Foto kod Tržnog centra Radnički. Vidimo se u najlepšoj bašti u centru grada, Zastojnoj bašti, 3. septembra uz Peđu Jovanovića.
3: Umreću zbog telepota.
4: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: Ma lipa naša Rozga u 14.23. Kakav trend back u 2011. Čuli razmaženu.
1: Istraživanje.
0: Idemo sada na istraživanje.
2: Danas otvaramo temu koja se tiče svakog od nas. Ko drži telefon u ruci, znači svako drži telefon u ruci. Da li smo zbog društvenih mreža više ili manje društveni?
0: Stiže nam svašta od komentara, ali hajde da sagledamo globalnu sliku, pošto su stvari postale prilično ekstremne. Naučnici ovo stanje nazivaju paradoksom

0: Indonezija su ove godine blokirale pristup visokorizičnim platformama za sve ispod 16, Turska za mlađe od 15, dok Velika Britanija ozbiljno planira noćni policijski čas za tinejdžere na internetu.
1: Uz to, podaci UNESCO-a kažu da je 58% zemalja izbacilo pametne telefone iz škola, uređaji sada idu u magnetne ormariće.
0: E sad, da li je ovo spas za našu društvenost ili digitalni zatvor? Imaš priliku da pišeš na Viberu i Whatsappu 062-66-8844 kao i na našem Instagramu Radio Stari Grad. Pa čitam uskoro poruke, pre toga imamo i malo rezultate ovih najnovijih istraživanja, kako se deca nose uopšte sa tom zabranom, kako reaguju roditelji na to, i nemamo sad neko baš specijalno istraživanje koje će nam reći kako mi odrasli reagujemo, to jest postoje ona neka istraživanja koja su rekla da mi odrasli u stvari kad se sklonimo sa društvenih mreža na samo par dana zapravo mnogo drugačije doživljavamo stvarnost, realnost i da se osjećamo mnogo bolje i apeluju
1: ti
0: na nas.
1: Ti to najbolje znaš.
0: Ja to najbolje znam, da godinama bio bez društvenih mreža. Tačnije samo bez Instagrama. Vidi kako ostale ne mogu da... S ostalih ne mogu da se skinem i ne utiču nikako na mene. Instagram je bio jako loš. On je onaj toksičan bivši.
1: Da. Koga uvek blokiraš i kome se uvek vratiš.
0: Uvek se vratiš na kraju, da. Ivan Simić i Marina Tadić u nastavku.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Istraživanje.
1: Nastavljamo naše istraživanje, gde danas rušimo iluzije, razgovaramo o tome da li nas ekrani spajaju ili razdvajaju.
2: Pre nego što pređemo na vaše poruke, evo šta kaže struka i kakvi su prvi efekti ovih globalnih zabrana. Psiholozi tvrde da društvene mreže stvaraju iluziju društvenosti.
1: Da, naš mozak dobija brzi fiks dopamina kada neko lajkuje sliku, ali taj osjećaj traje izuzetno kratko i ne stvara pravu opipljivu ljudsku bliskost. Mi zapravo razvijamo parasocijalne odnose, mislimo da poznajemo ljude i da smo im bliski jer im svakodnevno gledamo storije, a u stvari ne znamo apsolutno ništa o njihovim stvarnim životima i problemima.
2: Evo šta kažu prva naučna istraživanja o zabrani društvenih mreža mladima i nije baš sve rešeno preko noći. Najnovija studija sa Stanforda iz maja 2026. godine pokazuje da je u školama bez telefona buka drastično opala, a gledanje u ekran na času palo na svega 13%.
1: E, ali pazi sad, ocene se nisu magično popravile, a digitalno nasilje nije opalo. Naučnici su otkrili takozvani efekat bumeranga. Zbog bunta broj školskih suspenzija je u prvoj godini skočio za 16%. Stručnici iz Londona upozoravaju da stroge zabrane teraju decu na korišćenje VPN-a i prelazak na neprovereni mračni internet.
2: Roditelji su sa druge strane u potpunom haosu, većina slavi jer im je pao kamen sa srca, država je sada loš policajac, pa oni više ne moraju da se svađaju oko oduzimanja telefona, a sa druge strane manjina je besna jer želi u svakom trenutku da može da pozove svoje dete u slučaju hitne situacije.
1: E sad, u kojoj si ti grupi i koliko te mreže drže u šaci, to nam piše, čitamo sve odgovore vrlo, vrlo brzo. A sad Aleksandra Prijović. Halo.

0: Nova usluga u Domu zdravlja magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za ideal

čuli? Priča se. Da li ste znali da je prvi električni taksi uveden u Londonu 1897. godine? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Istraživanje.
1: I evo ga ovaj deo gde sada prepuštamo tebi reč.
2: Tako je, dolazimo do tvojih poruka. Hoćemo da krenemo odmah sa porukama.
1: Hoćemo. Ajde da krenemo od Ognjena, pošto je to bilo njegovo pitanje. On je napisao, ja jedva čekam da čujem šta su drugi ljudi rekli na ovu temu. Moj odgovor je, manje smo društveni.
2: Kratko, jasno i tačno.
1: I tačno. I sad da vidimo šta su rekli drugi ljudi.
2: Jovana kaže, pre društvenih mreža sam imala 3 najbolje drugarice sa kojima sam delila sve. Sad imam 3000 pratilaca, bravo. Da. A kad mi je prošlog meseca pukla guma na autu, nisam imala koga da pozovem da mi pomogne.
1: E pa to je malo loše, to je baš onako jako loše kad shvatiš da tih 3000 su zapravo tu samo da bi ti podržali taj auto dok voziš i snimaš recimo cici što si ljuta, ali sve suprotno od toga kad pukne guma, moraš da se vratiš u realnost. Darko kaže, ja sam super društvena mrežama, svima redovno čestitam rođendan, lajkujem slike pasa, šaljem imove uživo, ne javljam se komši u liftu, gledam u pod, molim se da ne progovori.
2: Loše. Milica kaže, mreže su mi ubile želju za izlastima, pre nego što izađem vidim na storiju gde je gužva, ko je obukao šta, ko s kim sedi, umorim se dok to ispratim i samo ostanem u pidžami.
1: E, Milice, ne mogu sada ti kažem gde je sinoć bio ceo Kragujevac. Ja propratio pa otišao. Vukašin kaže, društveniji sam nego ikada, devojku sam upoznao preko Instagrama, okupio je sjajnu ekipu za mali futbal, mislim da mreže nisu problem, problem je kako ih ljudi koriste. Ima
2: ovo je
1: istine.
2: Odličan način korišćenja, da, društvenih mreža, bravo za Vukašina.
1: Bravo.
2: Naš Nikola sa Vibera, znaš kako, ja pre nisam imao kulturan izgovor da izbegnem ljude, sad samo stavim slušalice, gledam mrko u ekran i pravim se da rešavam državni problem. Mreže su spas za nas introverte.
1: Što je najcrnje, znam kako izgledaš. Znam kako izgledaš sa slušalicama dok gledaš mrko ljude. Tu nam je i Tijana, kaže, užasno smo postali asocijalni. Ako nekog danas pozoveš na telefon, umjesto da mu pošalješ poruku, taj odmah misli da se desila neka teška nesreća. E, to je apsolutno tačno. Taj problem imamo svi.
2: Jest, a odmah misliš odmah
1: stres,
2: na nešto najgore.
1: Odmah.
2: Strahinja kaže, pokušao sam da ugasim Instagram na nedelju dana, shvatio sam da apsolutno ne znam o čemu da pričam sa ljudima uživo, jer su sve teme zapravo sa Instagrama.
1: Ja, na primjer, taj problem, vidiš, nisam imao. Nije. Uopšte. Bio sam bez Instagrama baš dugo i nikakav problem, doduše pričao sam o temama sa TikToka.
2: Samo za meni društvenu mrežu, eto, sve će biti u
1: redu. Eto ti savjet. Stefan kaže, kao roditelj, jedva čekam te zakone i kod nas. Zakon ti brani Instagram, ljubite tata, idi igraj fudbal.
2: Pa... da. To je roditeljima, mislim, san snova kako da deco drže van društvenih mreža i da ih drže napolju.
1: Jeste, ali mislim da će se načekati, Stefane, stvarno.
2: Nažalost, da.
1: Miloš kaže, ne trebaju nam državne zabrane, treba nam karakter. Ja telefon ugasim u 8 uveče, posle razgovaram sa ženom. Do duše, svađamo se oko toga ko će da opere sudove, ali bar komuniciramo.
2: Da, bar komuniciraju kao onaj pravi prosječni jedan par. Prosječne svađa jednog prosječnog para.
1: Otprilike.
2: I Katarina kaže, više niko ne prilazi u gradu, svi samo stoje, snimaju story i čekaju da im onaj drugi odgovori vatricom. Ukinite sve da ponovo moramo da se blamiramo uživo.
1: E, to oko dejtova smo uvek pričali, da dejtove realno jesu pokvarile društvene mreže i generalno veze i tako, to muvanje i sve ostalo, to jesu uništile,
2: yes,
1: društvene mreže, to moramo da priznamo. Što se mene tiče, i ja mislim da smo manje društveni pored društvenih mreža.
2: Jeste, ljudi su pod nekom čudnom tenzijom kad treba da komuniciraju, da gledaju druge ljude u oči. To je dobar,
1: da,
2: pokazatelj kad treba da održiš sa nekim taj kontakt očima, koliko je zapravo neprijatno i teško, koliko kreće jedan da se gubi.
1: Da, moj zaključak je to takav, tvoj isto, vaše smo čuli, ekipo, hvala na svim ovim odgovorima i čujemo se sljedeće nedelje u novom istraživanju.
2: I pričajte više.
1: Da, manje telefoni, više live razgovora. Amigo i Nikoli u nastavku.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Merenje iz ovog sata je 31, to će sutra biti maksimum uz malo umereno oblačno vreme, pa se u subotu ide do 36 uz sunčano, a nedelja nam donosi maksimalnu dnevnu temperaturu od 30 stepeni i pretežno sunčano vreme. Minut je do 3, prelazimo na vesti. Od juna je u porodilištu Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac omogućeno besplatno prisustvo pratioca na porođaju, a do sada je tu mogućnost iskoristilo 10 žena. Prijave za smešti brucoša u studentskim domovima u Kragujevcu traju do 15. septembra, na raspolaganju je 769 mesta. Manifestacija Tradicija Fest biće održana od sutra do 6. septembra na platovu Zelene pijace centar. Studentski kulturni centar Kragujevac organizuje danas od 19 časova u kutiji Šibica tradicionalno veče društvenih igara. A mi ulazimo u 15. sat ovog 3.9.26.
3: Stalno slušamo o tome kako generacija Z uspostavlja nova pravila što na poslu, što u društvenom životu. Međutim, evo najnovije istraživanje pokazuje da generacija Z čak ima i nove uvrede.
2: Da, brutalno dobra uvreda, jedva čekam da je podelimo. Pričamo o tome malo kasnije uz naravno Hit do hita, Marija Šrifović i Jovana Pajić, Demoni su na startu sata, uživaj.

0: provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup, Poliklinici Kragujevac, možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
5: Sendvič, meze ili nešto treće. Sjajan ukus, a akcije sve veće. Salaška panceta, 1239. Budimska kobasica, 300 grama, 279. Ne propustite akciju do 13. septembra. Industrija mesa, Matijević.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: E, sad malo da se vređamo.
2: Došlo je naših 5 minuta. Riz, Delulu, Aura. Tamo kad pomisliš da si savladao sve internet žargone, stiže nova reč polijester.
1: Polijester. Kako mi se ovo svidalo? Ja sam se oduševio.
2: Znači... Iako je reč o materijalu, koji da. Svi imamo u ormaru, generacija Z je njenom značenju dala potpuno novu dimenziju. Na društvenim mrežama polijester označava sve što deluje veštački, generički, iscenirano ili neiskreno.
1: Polijester je postao svojevrsna nova verzija izraza basic, ali sa dodatkom ili ti sa dodatnom dozom kritike. Koristi se za sadržaj ljude ili stil života koji pokušavaju da izgledaju spontano i savršeno, a zapravo deluju plastično i izrežno.
2: Mnogo mi se dopada ovaj novi izraz i nova reč. Mislim da nam je baš potrebna za ove stvari kojih je previše, isceniranih, izveštačenih, nameštenih, koje su sve osim spontanih. Mislim da je ovo savršen izraz.
1: Ali vidiš, oni su sad ubacili polijester za te stvari. Pre 2 godine moja omiljena uvreda je bila sindža.
2: Molim.
1: Sindža je nastala u svađi između Jelene Karleuše i Monike Reljić ili ti Ivane Rakas na X-u.
2: Dobro.
1: Gde je Jelena Karleuša odgovorila Ivani Rakas na neku njenu sliku i nemoj nositi tu sindžu iz 2013. tako nešto. Ana to je Ivana odgovorila: Jelena, pre svega ovo je komad te i te haljine, nije reč ni o kakvoj sindži, i drugo, 2024. je izraz sindža više niko ne koristi. I onda, nakon tog njenog odgovora, smo zapravo svi počeli da koristimo sindža da bi opisali kao nešto što je sindža.
2: Da, pa, samo po sebi i da ne zna šta znači deluje uvredljivo, zvuči uvredljivo.
1: Da. Tako da Monika, koja je u tom trenutku, ili Tivana, koja je u tom trenutku rekla izraz sindža više niko ne koristi, samo smo odjednom i ona sama sa svima nama je počela to da koristi. Ah, zlatno vreme X-a, moram priznati.
2: Da.
1: E, to su bili rođendani, što bi se reklo.
2: Nemoj biti polijester, mislim da je zaključak ove priče.
1: Da, nemoj biti polijester i nemoj nositi sindžu. Anđeli, malo je u nastavku.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Boss Shop. Ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop. Vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
4: Iz Univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
5: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
6: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
5: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
7: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaj, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.

0: Nataša Rasta, stvar koja se čula iz daleka. Sad ćemo se malo nadovezati na naše prethodno istraživanje.
1: Da, veštačka inteligencija više se ne koristi samo za pisanje i sažimanje beleški. Studenti su počeli da koriste Google Gemini za analizu prethodnih ispita i pokušaj predviđanja pitanja koja bi mogla da se pojave na sledećem ispitnom roku.
0: Veoma jednostavna ideja. Geminiju se daju ispitna pitanja iz prethodnih nekoliko godina, zatim se od njega traži da pronađe teme koje se najčešće ponavljaju u oči obrasce i proceni koje oblasti imaju najveću verovatnoću da se ponovo pojave.
1: Neki studenti tvrde da su na ovaj način uspeli da predvide oko 70 do 80% pitanja koja su kasnije dobili na ispitu, ipak ovu brojku treba posmatrati kao iskustva korisnika, a ne kao dokazanu stopu tačnosti Gemini-a.
0: E sad, ako, evo, slušaš ovo, studenci, i razmišljaš kako to da uradim, možeš Gemini-u poslati ispitna pitanja iz prethodnih 5 godina i zadati mu. Analizira ispitna pitanja iz prethodnih 5 godina, prikaži 10 tema koje se najčešće ponavljaju i koliko puta se ponavljaju, 5 tema za koje procenjuješ da imaju najveću verovatnoću da se pojave na sledećem ispitu, sa procentom pouzdanosti. Za svaku od tih tema navedi jedan tip pitanja koji se često pojavljuje.
1: Ovakva analiza ne može pouzdano da zna šta će profesor staviti na sledeći ispit, međutim može da pomogne da se iz velike količine prethodnog materijala mnogo brže prepoznaju učestale teme, obrasci i oblasti kojima možda treba posvetiti više vremena.
0: Najbolje je naravno koristiti AI pomoć pri organizaciji učenja, ne kao zamenu za učenje celog gradiva. Ima i komentar da AI nije vračara, tako
1: da. Kaže, gospođa, Gemini nije vračara, ispitnih pitanja imaš 2500 i bez Gemini možeš sve da ih naučiš samo ako imaš vremena. Ali nekada nema se vremena.
0: Nema se vremena, ne, pa mislim, treba ti slobodno vreme za nešto drugo, ne sad da ti učiš baš 2500 pitanja, ajde.
1: Kad postoji Gemini, što piš?
0: Što? Što da ne probaš?
1: Tako da probaj. Samo ostavi tu mogućnost da postoji neka verovatnoća da možeš da padneš i da se pitanja ne poklapaju.
0: Da, i ovo ti nismo savjetovali mi, molim te, Neveni, ne savjete generalno, uzimaj sa rezervom, jer možemo kasnije da pričamo kako žena zbog nje traži muža po ulici, ali ostavit ćemo to za neki drugi put.
2: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Premašili dnevni maksimum, trenutno 32 stepena u našem gradu, očekuju nas topli i sunčani dani, sutra maksimalna dnevna 31, subota 36, nedelja 30, ponedeljak 32, utorak 33 stepena. U minut do 16, vreme da pređemo na vesti. Od juna je u porodilištu Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac omogućeno besplatno prisustvo pratioca na porođaju. Do sada je tu mogućnost iskoristilo 10 žena. Prijave za smeštaj brucoša u studentskim domovima u Kragujevcu traju do 15. septembra, a na raspolaganju je 769 mesta. Manifestacija Tradicija Fest biće održana od 4. do 6. septembra na platou Zelene pijace Centar. Studentski kulturni centar Kragujevac organizuje danas od 19 časova u kutiji Šibica tradicionalno veče društvenih igara. Nevene i Vanja se druže sa tobom sve do 6. U nastavku pričamo o tome da li je plata od 70.000 dovoljno veliki i dobar razlog da odeš na posao i da ustaješ svaki dan iz kreveta, da za istu se radiš, mučiš i trudiš. Nataša Bekvalac je oštećena.

0: Sada je vreme za odlične cene. Domaća svinjska mast, kilogram, samo 159. Hot dog hrenovka, 299. Ne propustite do 13. septembra. Industrija mesa, Matijević.
1: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
2: Jedino što sam želeo je da doživim veliku filmsku avanturu u autu u kojem sam odrastao.
3: Ne propustite specijalnu projekciju filma Jugo ide u Ameriku, koja će biti održana u četvrtak 3. septembra od 20 časova u bioskopu Cineplex Big Kragujevac. Projekciji će prisustvovati autor filma Filip Grujić, koji će se nakon projekcije družiti sa publikom i odgovarati na pitanja gledalaca. Ulaznice su uveliko u prodaji.
4: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup, Poliklinici Kragujevac, možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Radio Stari grad 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Evo nas.
2: Joj.
1: Joj, kako je uzbuđena kad prođe pola pet četvrtkom, do pet do pet petkom joj nikada nije dobro.
2: Nikada, ja prvo budem tako ushićena, pa onda budem pod stresom, pa se onda nerviram. Znači, dok se ne završi u pet do pet naš trend back petkom, to je moj najstresniji dan, mojih najstresnijih 24 sata. Baš jutros kažem sebi, Nevena, danas je taj dan, nemoj da se nerviraš, ne uzimaj to ništa lično, to je samo jedan deo vašeg posla, pa šta je bitno ako izgubiš? Međutim, bitno je
1: ona vodi razgovor sama sa sobom o trend backu.
2: Pa pokušavam da olakšam sebi, ali ne mogu, ne mogu, meni je stvarno to mnogo bitno. Najbitniji deo našeg posla, meni to.
1: Jako, jako lepo. Ja sam u šoku, malo ostao sam bez teksta. Gledam samo da pustim ljudima naše predloge. Evo, objavljeni su na Instagramu, tako da koja je pri telefonu, koja je na Instagramu, Radio Stari Grad, na storiju upravo objavljena anketa. Moj predlog ove nedelje je Kaja Ostoji.

0: večne.
1: E, Nevenin predlog je pesma koja je pa, baš onako mega popularna u trendbacku, tako da to mi sad nije neko iznenađenje, iskreno da ti kažem.
2: Sjetiš se mene kad ti loše krene, nemoj da se foliraš, loša ti je taktika.
1: Lela i taktika je Nevenin predlog.
3: Da,
1: koju pesmu slušamo sutra u 5 do 5? Kaja, htela bih, ili Lela taktika? Šta je za tebe jači trendback od te dve? Glasi na našem Instagram storiju Radio Stari Grad, video upravo objavljen. A sada svirajte mi Rađe i sinove. Savršena Severina na 104.3 rsg.rs.

0: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
4: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića 17A.

0: Hit do hita.
1: Znate li, jeste li čuli? Priča se.
0: Da li ste znali da u nemačkim zatvorima ne postoji kazna za zatvorske begunce, jer se smatra da je sloboda osnovni ljudski instinkt? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: E tako, naše takmičenje za trendback je otvoreno.
2: Glasite.
1: Ljudi su počeli da glasaju za Nevenu. Ja mislim, toliko si prekukala u programu da evo samo vidim da stiže kako neko nov prati RSG
2: i glasaju ljudi, za Lalu. Hvala, ljudi, hvala. Mnogo ste dobri i lepi. Meni to mnogo znači.
1: Hvala, zemlja moja, na cijelom jednom glasu. Ali meni nije stalo do pobede, tako da idemo dalje.
2: To uvek kaže, ne nasjedaj na ovu priču. Dakle, malo pre smo najavili da ćemo pričati o tome da li je 70.000 dovoljno veliki razlog da ti ustaneš iz kreveta, odiš na posao, tamo radiš, trudiš se, mučiš se, da bi ti na računu na početku meseca leglo 70.000.
1: Da. Rečanica koja godinama unazad izaziva još ustre rasprave u kragujevačkim kafićima, na porodičnim ručkovima i po društvenim mrežama, to je za 70.000 neću ni da ustajem iz kreveta, za te pare sedim kući, nosi snažnu i specifičnu ekonomsku i sociološku dimenziju.
2: Dok se poslodavci u trgovini ili u gostiteljstvu u Kragujevcu i dalje muče sa pronalaskom radnika, ponavljajući da niko neće da radi, značajan broj naših sugrađana prosto podvlači crtu i kaže ne isplati se.
1: Da, matematika 2026. je plata od 70.000 tik iznad minimalca.
2: I da bismo razumeli ovaj fenomen, moramo pogledati zvanične cifre i realne troškove života u gradu, kako stanova, tako i hrane, i sve to kad se sabere, oduzme, teško je.
1: Teško je, pošto ti to otprilike nešto treba 116.000 za onako neki taj skroman život, ajde da kažemo. Da se ne mučiš uopšte sa bilo čim.
2: Jeste. A uzimajući u obzir da je minimalac iznosi 64.554 dinara, pa je malo razlika u tome koliko ti je potrebno i koliko možeš da primiš kao minimalnu zaradu poveća, onda je zaista teško kada se takva cifra ukrsti sa svim troškovima koje imaš tokom meseca.
1: Ah, kakvo je tvoje stanje na računu? I kakav je tvoj stav na ovu temu? Piši nam na Viberu ili WhatsAppu 062-26-28-24. Šta ti kažeš? Da li može sa 70.000 ili ne? E ono kad sam pričao o studentskim domovima, zapravo sam hteo da kažem.
2: Želim da idem u studentski dom.
1: Jel mogu da naprave radnički dom?
2: Ali to je zaista potrebno. Radnička menza i radnički dom.
1: Da.
2: Svima nama je to zaista potrebno.
1: Dobiješ krevet, sobu, to.
2: Jedan krevet i jedan tuš je sasvim dovoljno.
1: I sad pazi, ako je studentima, ne znam, doručak 50 dinara, ručak 120, večera 90, kako sam ja ono pronašao i danas ispričao, nama evo sve neka bude po 100. To ti 300 dinara dnevno za 3 obroka, možeš i 2 da pojedeš.
2: Ne, ne, u redu. Evo kaže ovde jedan gospodin u komentarima, ako su kompletni mesečni rashodi u porodici koja ima i dvoje male dece 250.000 dinara, zašto bi neko radio za 70? On je to dobro pitao.
1: Pa svaka čast, gospodine. Piši nam ti tvoj komentar, slušam Anu Nikolić.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 32 izmereno u prethodnom satu, to nam je maksimum za danas, sutra do 31 uz malo umereno oblačno, pa onda pretežno sunčano, veoma toplo u subotu do 36, 30 u nedelju, 32 u ponedeljak i 33 u utorak, 17.01 vreme za vesti. Od juna je u porodilištu Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac omogućeno besplatno prisustvo pratioca na porođaju, a do sada je tu mogućnost iskoristilo 10 žena. Prijave za smešti brucoša u studentskim domovima u Kragujevcu traju do 15. septembra, a na raspolaganju je 769 mesta. Manifestacija Tradicija Fest biće održana od sutra do 6. septembra na platovu Zelene pijace centar. Studentski kulturni centar Kragujevac organizuje danas od 19 časova u kutiji Šibica tradicionalno veče društvenih igara. Poslednji sat ovog popodnevnog druženja.
3: Nešto sam u nekom pevajućem raspoloženju, želela sam da opevam nešto, ali onda ću se zaustaviti i vratit ćemo se sa prišom.
2: Ivana Bum Nikolić, sledeća na playlisti, isti si, gasi mi mikrofon dok stvarno nije zapevala.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF, DSF, Industrijska 17, telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Peđa Jovanović, pod vedrim nebom Zastojne bašte. U četvrtak 3. septembra od 20 sati. Prodaja karata Centar Foto kod Tržnog centra Radnički. Vidimo se u najlepšoj bašti u centru grada, Zastojnoj bašti, 3. septembra uz Peđu Jovanovića. Umreću zbog telepote.
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
4: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: Eres Getty predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
2: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
3: Magijam ti mali, pa sa svoje džari.
1: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Idemo polako ka kraju ovog popodneva, ali tu smo još 20 minuta.
2: Upravo tako. Malo pre smo pričali o tome da li je 70.000 dovoljno dobar razlog da ustaneš iz kreveta i odeš na posao, a sada ćemo da pričamo o tome ukoliko se plašiš otkaza, kako da se pripremiš za najgori scenarijo dok još imaš posao.
1: Da, ako primetiš prve znakove da bi u kompaniji mogalo da dođe do otpuštanja, nemoj čekati da se situacija razjasni sama od sebe, prvi korak je jednostavan, napravi pregled svojih financija.
2: Potom iskoristi sve ono što ti je trenutno dostupno. Ako postoji mogućnost da ćeš uskoro ostati bez posla, proveri šta poslodavac nudi u slučaju prestanka radnog odnosa. To mogu biti otpremnina, neiskorišćeni godišnji odmor ili druge pogodnosti na koje imaš pravo. Važno je da znaš svoje prava i da ne pretpostavljaš da će se sve rešiti samo od sebe.
1: E, onda je bitno da smanjiš troškove pre nego što moraš. Znači, pretplate koje gotovo ne koristiš, dostava hrane, impulsivna kupovina, članarina koje možeš da pauziraš, možda pojedinačno ne deluje značajno, ali kada se sve to sabere, može predstavljati ozbiljan deo mesečnog budžeta.
2: Gubitak posla nije samo finansijski problem, to definitivno otkaz može da utiče i na samopouzdanje, svakodnevnu rutinu i osjećaj sigurnosti, zato je korisno unapred da razmisliš o ljudima kojima možeš da se obratiš ako dođe do toga.
1: A ako ipak dobiješ otkaz, sasvim je normalno da ti treba nekoliko dana da se sabereš, ne moraš prvog jutra nakon otkaza da ustaneš u 6 i počneš da šalješ CV-eve na 10 adresa, normalno je da uzmeš par dana za sebe.
2: Da, tako da dovoljno je da znaš šta imaš na raspolaganju, koliko dugo bi mogao da funkcionišeš bez plate i šta da uradiš ukoliko posao iznenada nestane. Tu nema mesta za paniku, mora da se ide dalje.
1: Da, nije do tebe, ili ti nisam kriva ja, kako kaže Severina.

Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Stižemo polako do kraja ovog popodneva, evo 5 minuta do 6 je na trećoj letnjoj dobrovoljnoj akciji davanja krvi u prostorijama Crvenog krsta prikupljeno je 30 jedinica krvi. Podaci koji pokazuju jeste da je odziv građana na ovoj trećoj letnjoj akciji bio dobar, a prema rečima saradnica za dobrovoljno davalaštvo krvi u Crvenom krstu Kragujevac, tokom prvih 6 meseci ove godine u Kragujevcu je prikupljeno gotovo 5000 jedinica krvi. Bravo Kragujevčani. Mislim da smo prošle godine dobili nagradu.
2: Jesmo.
1: Da.
2: Jesmo, da, svaka čast našim sugrađanima, bravo. Senida je poslala lepu poruku za kraj ovog druženja, bit će sve kako treba.
1: Biće sve kako treba. Evo šalje još lepšu poruku, je Mina Jahović zajedno sa Havom. Kaže, odlazim da odem. Odlazimo
2: i mi.
1: Da, a ti imaš naš Instagram profil Radio Stari Grad, tu je počelo takmičenje za sutrašnji trend back između Nevene i mene. Moj predlog je Kaja. Htela bih dok je njen predlog. Tako nešto, problem, htetok da kažem, ne znam zašto. Lela i taktika. Šta slušamo sutra u 5 do 5, ti odlučuješ, tako da glasićemo se već od 13. Ćao, ćao.
2: Ćao, sve imaš, sve smo ti rekli, zaprati naš Instagram. Slušamo se sutra od 1.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034 300 777 NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
1: Boss Shop. Ručni električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop. Vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.

tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina, u Žirovnici. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za...

0: čuli? Priča se.
1: Da li ste znali da američki jastog može da se kreće 8 metara u jednoj sekundi? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš, svi pijani, neće ujdurva. Ili se veseliš,
1: za nas stanice kraj puta, daj nešto opa cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Jedino što sam želeo je da doživim veliku filmsku avanturu u autu u kojem sam odrastao.
1: Ne propustite specijalnu projekciju filma Jugo ide u Ameriku, koja će biti održana u četvrtak 3. septembra od 20 časova u bioskopu Cineplex Big Kragujevac. Projekciji će prisustvovati autor filma Filip Grujić, koji će se nakon projekcije družiti sa publikom i odgovarati na pitanja gledalaca. Ulaznice su uveliko u prodaji.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila. Kupatilo.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Stari grad 104,3 MHz. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
2: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner

priča se. Da li ste znali da unutrašnja površina pluća kod čoveka iznosi 35 kvadratnih metara? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Sici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Sici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Magijam ti mali. Pa sa svoje džari.
0: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: al ovo srce ne da te.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.